0: kupenda. Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi banaandika sema bar ya joli nafungiwa.
1: Eh, angalia kwanza. Eh, bwana. Mbona kusa mko mtu mwa ibari?
0: Eh, kweli. Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusudi baandike kama banafunga ba?
1: Mchuma?
2: Ningeva nani?
1: Ni mimi mpenda na zamiri. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua no jesu permetri kabisa kuandika kwa imu lango aseme bari na fungio. Na japo saa njo bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea baklia.
0: Kyo saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana munauna mnye wote tezori zenye kumwa iwa.
0: No suwa reje bitu papa. Siku wa ye.
2: Mwizi wa istungiria waka iwa mapombe yote.
0: Ma nani?
1: Mwizi?
0: Mwizi umu, umu maiza.
1: Pole kwa?
2: Mwizi kabisa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini? Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungi nivyo hapa kukarefu. Njapo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napasha lindia batu usalama na mali yangu.
1: Zamiri nyamanza.
0: Misi eleo mpenda.
1: Hata kujisungua rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Inuesha wazi kama viongozi banashindo na kutulindia usalama. Na prev njoi. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
1: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mamamu ya usalama.
0: Aye. Hey. Acha blagi mpenda. Kile yuzekani. Batu te banza jusisha na mamamu ya usalama aye. Japuko viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juwa ile kazi.
1: Hey. Ema? Joli?
2: Wase joli unarudia.
0: Pole da joli.
2: Ambie kwanza wase joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayito iba kabisa
3: ni wapi hapana malheureusement sasa polisi litaba kamata hivi bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji wenyewe wakabacha bakimbia inaonekana vraiment wazi kama
1: ordre ile kabisa
3: bakaji wao peke na njoo wenyewe bali bafuchika
0: ya effectivement mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare ndio banatoka iba amo.
2: Lake ni ibare tu. Banduku.
1: Sinjo benye niko mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puzi yako. Angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batenda kwa na nyanya saba kaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamsa kutakosa kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko premier kuteta sana maikarti.
3: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabo na kwa kufuatilia hali ya vitendo ya usalama hii model. Kuko bakaji benye ba uzeki ata participer mu bika ya usalama. Sa vile wewe Zamiri hapo.
0: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
3: Makosa ile.
0: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
3: Apana.
0: Na abinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare yatutoka kama mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
4: Tutafanya.
0: Hapa bidelewa sasa.

0: Merci tous les auditeurs de la RTVH d'avoir écouté notre chronique. Que pensent les enfants?
1: Nous vous fixons un prochain rendez-vous sur la même fréquence, la 103 FM.
2: On sonne!
3: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
4: Angalisho, angalisho, Ebola ni magonjwa ya hatari, ni lazima tujue kuitambua.
5: Nini, Ebola tena?
6: Ndiyo, lakini usiogope, hatukatali kama Ebola ni magonjwa ya hatari na yenye kuambukia, ila inaweza ipukwa. Unapofahamu na kugundua alama zake haraka, unakuwa na bahati ya kupona mbio. Ukiona
5: homa ya rafla,
6: kichwa kuuma,
5: maumivu ya tumbo au ya shingo,
6: kuhara na kutapika,
5: mchoko ya sana, maumivu ya mishipa au maunganisho ya mwili,
6: na hata kutokwa na damu.
7: Baba, mama, nani vijana wapenzi, unapoona moja kati ya alama hizo kwako au kwa ndugu ama jirani yako, nenda haraka kwenye kituo cha afya cha karibu yako.
6: Ebola ni hatari, lakini kujua kuepuka ni kuokoa maisha. Huu ni ujumbe ya Wizara ya Afya pamoja na Croix Rouge ya Congo.
8: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
9: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Radi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
10: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu

tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola, kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maradhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
1: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
0: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana North Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: Pour soutenir votre candidat préféré, composez étoile 1403 dièse. Choisissez votre pack de votes, 3 votes pour 15 unités, 10 votes pour 50 unités, 20 votes pour 100 unités, 100 votes pour 500 unités, 200 votes pour 1000 unités, 1000 votes pour 5000 unités, 2000 votes pour 10 000 unités, puis sélectionnez votre candidat. Pour Aiden, tapez 1. Pour Chituma Wazambi, tapez 2. Pour Bishima, tapez 3. Pour Caprice, tapez 4. Pour Corinne Lithium, tapez 5. Pour Cynthia Sonia, tapez 6. Pour Eldan Dorado, tapez 7. Pour Nécessaire Loa, tapez 8. Pour Gabriela Kimje, tapez 9. Pour Le Roi Benji, tapez 10. Pour Afara Lingolo, tapez 11. Pour Rema Cèdre, tapez 12. Pour JD Love, tapez 13. Pour Peter Ngomams, tapez 14. Pour Ray Kano, tapez 15. Pour Rika Samuju's Voice, tapez 16. Pour Ron Malango, tapez 17. Pour Sephora Shimba, tapez 18. Pour Cortési Chante, tapez 19. Pour Angiombi, tapez 20. Pour Félicité Zagabé, tapez 21. Soutenez votre candidat préféré. Votez dès maintenant. Vodacom, Best of the Best, classe 2026. C'est ton tour de voter.
1: Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.
2: Mimi ni mama à docteur Gracia Nzanzu, Nico médecin directeur au centre hospitalier La Colombe. Tout pour Eugénie Butembo, quartier Rwanda, commune Boulengera, Célil Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture, yenye likuwa ikiwe kambele, Radio Sauti ya Okulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
3: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate abiushimi. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubator. Inatusaidia kufanya culture antibiogramme ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
4: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umuzo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
5: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuyafaa sport.
2: Tuko na capacité ya 60 lit. Tuko na chambre privée 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Nyingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence et cetera. Centre hospitalier La Colombe. Tupo Eugénie Butembo, quartier Rwanda, commune Boulengera, Célil Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye likuwa ikiweka mbele Radio Sauti ya Okulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
6: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
7: Tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SRL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 12 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ya Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 2993.
8: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH, pour un marketing de pointe.
9: Salut, c'est moi, la radio. Au-dessus des montagnes, des villes, à travers les murs, dans votre voiture, dans les espaces publics et jusque sur vos téléphones portables. C'est moi qui véhicule les infos, la musique, la vie de nos régions.
10: 98% écoutent la radio. Grâce à sa rapidité de réaction et à son faible coût, touche tout le monde, partout, toute la journée.
9: C'est bon de se sentir 100% utile.
10: Pour votre message publicitaire, n'hésitez pas. Dites allô la radio.
11: Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana nitika seme bari ya joli na fungi.
12: Angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa ibari?
11: Kweli. Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae, nini libafikia kusudi baandiki kama banafunga ba?
12: Mchuma?
13: Nye vanani?
12: Ni mimi mpenda na zamiri. Mimi mchuma, nishita gani kwa pa? Jua nojezi permetri kabisa kuandika kwa imu lango aseme bari na fungio. Na japo saa njo bari na kuwaka wazi kabisa na kupokea bakilia.
11: Kyo saa movement kazi hii papa.
13: Samani wa rafiki yangu. Na sana munao na mnye wote jezori zenyeko mwaiwa.
11: Tozuwa reje bitu papa. Sikuwa ye.
13: Mwisi baistungiria wakaiba mapombe yote.
11: Nani?
12: Mwisi?
11: Mwisi umu mwaiwa.
12: Pole kwa.
13: Mwacha kabisa.
12: Pole kabisa.
11: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Japo kitu wa polisi, siku tu wa papa karibu. Na anjo napacha lindia watu usalama na mali yangu.
12: Zamiri nyamanza.
11: Misi eleo mpenda.
12: Kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
11: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoi. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
12: Sasa. Usha sababu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mamamo ya usalama.
11: Aye. Hey. Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu te banza jusisha na mambo ya usalama aye. Jamuko viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ile kazi.
12: Ema? Joli?
13: Joli. Unarudia.
11: Pole da joli.
13: Mie kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa bwana.
14: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa tu polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha wakimbia.
13: Kwa kabisa
14: inaonekana vraiment wazi kama.
12: Sordre ile kabisa.
14: Bakaji wapeke na njo wenyewe bali wafuchika.
11: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu.
15: Ningejua kama ni ibare njoba natoka iba amo.
13: Nake ni ibare
12: tukabisa. Sinjo menye ni kumina kuambia kama mamba usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puuzi yako, angali. Bajambazi bate kwa kutu tranquili. Na batendele kwa na nyanyia sabakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sayi kamisa kutakoza kutakunya chupa ya pombe. Ni usalama mutoko vremena kuteta sana maikarti.
14: Na ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuku na kambati nini kusika na usalama. Na kazi yabu nakona nikufatili hali ya vitendo usalama hii modeli. Kuko bakaji venyaba uzeki ata participe mbika wa usalama. Sa vile weza miri yapu.
15: Joli. Kweli mina lomba msama.
14: Makosa hile.
15: Kweli nikuwa na wazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama.
14: Apana.
15: Na abini jali hata. Mehivi sasa. Naona bare yetu vrema. Hii bare ya kukoka kia mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
12: Tutafanya.
15: Hapa bine lewa sasa.
16: Usalama, usalama, usalama wetu.
17: Pamoja wezekana.
16: Usalama, usalama.
18: Notre professionnalisme a un prix. Le prix que nous payons en échange de votre confiance. La RTVH restera au-dessus de la mêlée. Votre radio vous amènera toujours à voir plus.

0: Angami nyirenga uri ya timbayo huwa manu shomolamo.
1: Nineema tele kutoka kwa Kristo wa Kongo aliye hai.
0: Erela Maria weri, yuwa bireri ya kayeye kolubu ele.
1: Kupitia Mungu wa dadi, papa solisyo.
2: Ambassadeur de la paix, profete Dr. Murilo Ashile.
1: Nimepata uponyaji kwa bure.
3: Nituwa makonibo shiba makoni kroniko kronike.
2: Obu temetinuwa

0: chronique, esida, e diabete, e lishire, e chifafa.
1: Miome kiste na utasa.
0: Bila kusahau maisha kukatala, vifungo vya maisha na mamaske de vieyese. Ulimunu oshi, oyukasha akaba wama utano. Utelele sombo la chishomojo mundo, olubatizo ne miaka.
1: Ataona maisha yake inatengenea.
2: Kupitia ibada,
3: ya kupagwa mafuta.
2: Wanane sika okosua.
0: Eya no ya bikakatano nyoso, pokea uponyaji.
1: Sababu nabii wa Bwana, yeye mwenye ataombea haya mafuta.
2: Etingo kochi sakiro mechitabuche Luka, sura ine, omulondowe kumi na monane.
0: Choma ana kila mutu.

Burek, misio yenu, kipindi chenu, kipindi chetu, kile kinawasia kila siku ya hii pili kwa hii saa. Na tunaendelea na kuwasalimu sana sababu tunajua mnakuwa wengi sana pembeni ya maradio zenu juu ya kusikiliza hii sauti ya Coq de la République du Burek Jogo Mweupe. Na tunazoea kubambia ya kwamba Jogo kama na wika ni ile saa iko na amsha watu asubuhi 3h du matin kusema ya kwamba unaweza tena kupangia jioni yako, journée yako, kuweza namuna gani utaweza kuifikisha mpaka kumwisho. Na njo vile tunafika tena kuwahimiza kupitia hii kipindi chenu, kipindi chetu. Na mnajua ya kwamba hii siku zilizopita, hii juma ilipita na hata juma nyingine tuliwa semea na kuwaonesha ya kwamba Burek ilipoteza de ses baobas bale benye vraiment ilikuwa msingi ya hii chama. Na tunaendelea na kupana pole kwa jamaa ile iliachiwa ama famille biologique, na pia kwa jamii hii ya Bloc Uni pour la Renaissance et l'Emergence du Congo kokote sababu hii chama, na mnajua ya kwamba ni chama kubwa inakuwa katika Congo yote nzima. Na tunaendelea na kupana pole. Na leo kama tunaangalia vizuri Congo yetu, inji yetu, kupita muda vraiment miaka mingi sana tunakuwa na ukosefu wa usalama, na kila mtu leo iko na hitaji usalama. Tout le monde veut la paix. Sasa ile usalama tutaangalia namna gani ya kuigusia kwa nukta yetu ya leo ama mada yetu ya leo. Tutazungumzia kidogo tu kuhusu usalama, la paix, amani. Sababu kama tunaangalia vizuri wakuwa huku kule na kule

vraiment en sécurité faziote katika inji yetu ya Congo et plus spécialement à l'est du ce grand pays à l'est du Congo na ile ukosefu ya usalama inakuwa insécurité iko na bipengele yake mingi sana lakini leo kama tunangalia vizuri ile ukosefu wa usalama yenye tuko tunasemea na yenye population leo kama banasema amani hamuishi na amani ni kitu gani hakiendeke katika inchi kila mtu atasema tunawawa vita nous sommes agressés par le pays voisin alors na ile rebellion na wa rebelle wenye wanajitokeza wanalamuka katika hii inji wana inji na wenyewe wanajitokeza kuwa wapinzani wanakuwa wa rebel juu wafanye nini wapiganishe mwananchi wapiganishe inji yake lakini ile tunasema vraiment haiko mzuri na tunaendelea na kupana pole kwa majamaa ile yote ilisha poteza mamambre ya majami kuna wale wanapoteza hata wazazi wanapoteza watoto wanapoteza na kama ile usalama tunaikosa leo alors tunaweza kuangalia kitu gani hakiendeke na kuna kuwa ya pili yenye inji gouvernement yetu wa autorité tuko napiganisha ya pili donc ile ya kwanza ilikuwa ni ukosefu wa usalama kupitia masasi kupitia vita hii ya pili inakuwa ukosefu wa usalama juu ya afya santé juu ya epidemie hii yenye tena inajitokezea hii siku na kama tunaangalia vizuri ni epidemie nayo inaendelea na kumaliza watu ilfo tunakuwa ikengi tunakuwa makini tuna observe ma norme yote ile yenye banatuangalia tu observe kunawa mikono kuachana ma distance ku donc tuangalie ile mpangilio yote wakubwa wa inji wa uko na janda juu ya kutuonesha ma mesure barriere wanganga hata na kumakanisa na kumabikundi mbalimbali kuma organisation ile inakuwa kabisa batu biko banaisemea sana kusema sisi wananchi tuangalie namna gani ya kuangalia na ya kukamata donc se protéger itakuwa ni kuprotéger entourage yetu kuprotéger ma jamaa yetu kuprotéger marafiki watu wote wale tunatumika nao kazi tunakuwa tunajikuta pamoja alors kila mtu anapashwa kufikiria ile mipango na kuangalia namna gani se protéger alors na kwa hii tunaingilia kumada yetu ya ukosefu kuhusu hii mavita kalikali ile Congo isiku iko victime haiko tu isiku mais à l'est du pays ça fait maintenant plus de 30 ans tu comme vita na en tout cas gisi tuna hatuchokake na kuambia na kusema hii kuna wale wenye walizaliwa vita iko tu watu wanawawa wanachinjwa wanafaa nini en tout cas ule kama unamwambia leo useme batu banaishiki muneza kuishi bila kusikia mililio ya masasi bila kufanya hiki na hiki yeye kwake vraiment hata elewa ile kama mnatafuta kumuelezea nini sababu ilishakuwa sawa ni magumu sana me wananchi plus spécialement à l'est du pays wanaona magumu sana sana sana na kila mtu hatukosake kusema kila mtu inafaa tunaenda tuko tunapiganisha ile vita sababu kama tunaangalia vizuri vita kuanja
zamani, kama tunaangalia historia ya ulimwengu, tunaona tu l'histoire ya dunia, ya ulimwengu mzima, iko tu inagandamizwa na mavita, na ukosefu ule wa amani, kuchinjwa, kufanya nini. Kama tunaangalia même au niveau mondial, monde mzima il observe les premières guerres mondiales, il a observé deuxièmement la deuxième guerre mondiale également. Na kama tunaangalia vizuri ile sa baliona ile vita inaleta matatizo, inaleta magumu sana, inaleta vraiment msukosuko katika maisha ya mwanadamu. Wakasema nini? Hapana, kuna kwa création ya Nations Unies, na ile création des Nations Unies ilikuwa dans le souci de l'établissement de la paix au niveau mondial. Sasa ile organisation, kama tunangalia vizuri na kufikia hii lengo leo, na tunangalia tu mapigano iko mpaka mapigano, sababu na hata tunapiganishwa, hata tuko katika vita vikali katika hii nchi yetu ya Congo. Na kama tunangalia au niveau mondial, c'est presque le monde qui est encore secoué par les bombes. Na hapa kama tunangalia, juu kila mtu anajua hali yote, ile pepo yote iko inapita katika dunia. Alors tunapashwa tunaikala, tunangalia namna gani ya kuleta mchango yetu, juu tuungane na wale watu wenye walijitahidi, ile manation yenye ilikopere kukukuikala, kuangalia namna gani inaweza kuleta usalama katika ulimwengu. Sasa kama leo mpaka leo, c'est plus de 80 ans ile Nations Unies ili créé ile a organisation ju iweze kuangalia namna gani ya kupiganisha vita katika ulimwengu. Lakini kama tunangalia leo mavita na lamuka huko na huko, huko na huko, sasa tunapashwa tunajiswali, si réellement ile vita ilianja, batu banajua namna gani vita naanja, ile samulilio ya masasi, me kusema bamalize imalizike, sababu gani vita mpaka leo haimalizike? Vita sababu gani katika hii nchi yetu ya Congo vita haimalizike? Sababu kama tunaona hii vita yenye tuko tunapigana kwa leo, ukosefu wa amani ya leo, inahusu agression, inahusu na rebellion de certains Congolais, bali benye na bo banajipiga kukifua kusema wapiganishe inji, wana inji wawawe. Antuka ile tunasema sivyo mzuri. Sababu gani? Kama tuko wana inji, tunaposha tunangalia, tuko muinji, nous avons même père, une même mère à la tête de la nation, qui sont donc tous ces mêmes le couple présidentiel, le président son excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo Ulenjo anakuwa baba wa taifa. Sasa kukuwa baba wa taifa, sisi kama watoto wa jamaa, kama tunaanza kujirebeli, ni vizuri kuangalia namna gani kila mtu tunaweza ungana, tulete vifa, tuangalia namna gani ya kupiganisha hii inji yetu. Kuipiganisha haiko kusema ni kufungulia adui aingie, ama mi peke mwananchi na mi sasa tena nianze kukamata silaha juu nipiganishe mwananchi mwenzangu. Haiko vizuri. Na njo pale kama tunaangalia vizuri, Bloc Uni
pour la renaissance et l'émergence du Congo a eu na prôné kusema tunapasha kusaidia juu ya émergence du pays juu ya protection ya intégrité ya inji na njo kama mnaona vizuri son excellence Julien Paluku Kahundia aujourd'hui anakuwa waziri wa biashara ya inji kuungana na mawazo na kuangalia au walisema tufanye nini tupiganishe huyu adui sasa kumpiganisha ni kupitia kunjia gani njia haiko tu moyo kusema mpaka unakamata bunduki unaenda ku front na tunaenda na ku vraiment encourager wale maskari wetu wale wa ma force ya autodéfense bale benye kila siku biko kulini defro biko wanapiganisha huyu adui mwenye na ye hapendi kulasheme tunajua ya kwamba kuungana sisi yote ile ma force yote yenye iko kufro hapa leo vraiment tunaenda na kuwaangurajie na kubambia vraiment courage parce que ni tete vous à la ligne de front si jue kama tena mwananchi gani leo anaweza anasimama anapita hata kubalabala na sisi hatujue kama tunaweza namna gani kupitiza tena kipindi sawa hiki sababu kila mtu angipashwa kuwa kujifungia kila mtu angipashwa sijui wapi en tout cas tunawapigia accent sana tena courage mingi sana na tunenda na kuwaunga mkono kuma encouragement ba pasteur ba padi bali ba kuomba sisi wote mkono mkononi tuungane juu tufanye nini tuweke adui inji na njo pale na tulienda na tuko nawaambia ya kwamba son excellence Julien Paluku Kahundia alijiunga na mawazo ya gouvernement bote juu il fait aussi partie de ce gouvernement au vita yao ni kufanya nini wako wanapiganisha kupitia diplomasi ile tunajua matunda hayonekana kemusiku moja kama unapanda muti yako haiko kusema ni leo leo njo utafaa nini utavuna matunda hapana utapanda utapalilia kama kuko jua bale benye biko mu ma region ile saisonniere si c'est la saison sèche utakuwa nilfa nini uko unenda na kuaroser ile muti juu ife kufa nini itoe matunda kwa kawaida na njo vile munaona president anenda huko na huko anenda huko na huko juu kufanya nini juu ya ile muti balipanda ile ya diplomasi kusema kama banainji bale wazalendo wetu na hata majeshi yetu wako wanapiganisha jour et nuit ku front na boba napiganisha kupitia inji ya inje ama inji ya kigeni na njo vile tuko tunaona ile yote evolution sasa leo population ingali nalia na njo tunaendelea tu na kusema pole kwa population hii yetu yenye iko na traverser yenye iko na subir ma atrocité yote yenye iko lié yenye iko du yenye inatokea kui mapigano yote en tout cas pole sana na tena tukangamane tushikamane juu hatutachoka kama hatuafika ile moto hachokake kama hayafika kama unaanza mlima kupanda kama hauyafika kusomea mlima hauyafika kule juu hawezi sema utachoka pana na njo vile mko naona tu hata magumu inaendelea na tunasema kaya kwamba quelque soit la ténacité de l'hiver
l'été finit toujours par apparaître. Tout coup, nous avons cette ferme conviction que, quel que soit, il est humbleur, yenye, ma forme yote, adoui, ikonakamata, na geuzaleo, inakwa ivi, kesho inakwa ivi, tout ça, ne ma terreur, iko anasemi. Sisi, kama wana inji, tukangamani, tushikamane, tuungane mkono, na kama tunaungana mkono, tutafanini, tutamweka ule adui inji. Voilà pourquoi, ile ukosefu wa amani, kila mtu kwenye unajikuta, uwe kaka, uwe dada, uwe mama, uwe papa, uwe tate, uwe siyue nani, kila mtu, tuangalie namna gani, tunaweza sababu kama tunajiweka sisi wote kila mtu unajue le role hata que mwana inji wa rasenimo unaangalia kwenye huko mgeni gani unapokea kwenye huko uko na mtu gani unakaribisha mtu gani sababu na mbele ya kuendelea ile tuko nasikia huko na universite hii ya UOR nayo ilipoteza pia étudiant mwanafunzi wake vraiment tunasema pole kwa ile institution na tunasema pole kwa ile jamaa ile yenye ilipoteza ule mtoto yao sababu gani na mukadre tu ya insécurité ya ukosefu wa amani. En tout cas, tunapashwa, tunaangalia. Sababu, kama tunaangalia M23 iko kule. Agression, agresseur na yeye iko kule. Kisha na sisi wenyewe katika hii vile yetu ya Butembo. Kama tunaangalia vizuri, vraiment. Ile haiko mzuri. Sababu, kama tuko tunapiganisha ule adui wa inji. Ule adui mwenye alisha julikana. Sasa na sisi kati yetu, katika vile yetu, mugini yetu, olia kuproteje. Vile yetu tuungane na wakubwa wa vile. Ama kuungana na autorite principal wa vile de Butembo. Ule colonel. Policier Roger, maire de ville. En tout cas, tuungane wanainji, tuungane bibole, bibolezi, vraiment tuungane pamoja, mkono kwa mkono. Tuungane tuangalie namna gani ya kupiganisha ule adui katika vile yetu. Tuangalie namna gani kupiganisha ule adui sababu kama sisi wenyewe hatuweze ku jikinga kukinga vile yetu. Namna gani tutaweza kukinga province. Namna gani tutaweza kukinga hii inji yetu kabambi. En tout cas, tuangalie namna gani tunaweza kuchukuliana, kuangalia namna gani ya kusaidia kila mtu pale unajikuta. Ujisentir responsable. Ujis responsabilité yako, kipande yako ya kazi, mchango yako, ju amani ikuwe wewe unaleta nini? Unaleta sauti gani? Unaleta protection gani kwa huyu jirani, kwa huyu kamarade, kwa nini? Tunaletiana protection gani sisi kwa sisi. En tout cas, tunapashwa tunafanya angalisho. Tusiko tu tunachunga kusema oh, bakubwa, bale njo, batulete amani. Apana, amani ni mipeke binafsi kwanja, kuangalia. Mimi peke yangu sababu kama tunapashwa kusema amani itatokea kule juu kama hatuanjie kwenye tuko
ile vraiment tutakuwa tunaangalia tunatupa ma responsabilité, tuna rejeter ma responsabilité yetu ku côté yengine. Ile yenye tunaweza kufanya sisi wenyewe me tunairejeter. Tunasema nono. Ile ni kazi ya bakubwa. Ile ni kazi ya bafulani. Ile ni kazi ya maire de ville. Ile ni kazi ya commandant ville. Ile ni kazi ya gouverneur. Hapana. Hapana. Tunapashwa. Kila mtu unaleta mchango yako gani? Contribution yako iko wapi? Ile njo. Tunapashwa. Sisi kama watoto wa Butembo. Kama wakaaji wa Butembo. Tuangalie tena musukosuko tena inakuwa mingi. Pasi kuko nasikia, wanawawa kule, balipata mamaiti, balipata kama vraiment, balifanya nini. Sasa, Munyarwanda toke huku, M23 atoke huku, na umu mugini sasa tutabakalifie, bali tutabaita banani wandugu wetu, ya? Bali benye, sasa banalete au niveau local. Sasa tutabaita wanani? Sijue tena kama jina, tuwaite wanani. Voilà pourquoi, attaquer population, attaquer wakaaji, wa hii vile tu wa Butembo, tuangalie namna gani ya kujianda. Juu, kama uwaji inakuja. Kama vraiment il est insécurité de toute sorte tunai expérimenter. Sasa tutaishi namna gani? Tutaishi namna gani? Na kama tunajianda kusema tu tutakuwa tunachunga wakubwa, ile kama hakuna collaboration, mimi nawaambia ya kwamba mkubwa peke yake vraiment sijue kama taweza namna gani, kama sisi kama population sisi hatumunge mkono, kama sa vile sisi population hatuunge maire de ville mkono, sisi population kama hatuunge gouverneur mkono juu tufanye nini, tupiganishe vita, kama hatuunge president mkono juu ya kumfukuza ule adui. Sasa tunasema kama tunangoya tu ile amani ya kushuka juu ya mabichwa yetu, en tout cas ça sera difficile voire même compliqué. Na njo ile sasa tutasema nini? O wakubwa hawafanye kitu, wakubwa tunaenda tu tuko tunalia kupitia kwa wakubwa. Hapana, mbele ya kulia mkubwa mimi nilifanya nini? Juu niseme mkubwa, nilimuletea hii rapport, nilifanya hivi na hivi, tulifanya hivi, tuliungana juu tupiganishe huyu adui, tulileta rapport, tunafanya hivi, tunafanya denonciation, hatufichike wale wakutugandamiza katika vile yetu, katika mugini yetu. Ile itakuwa ni magumu sana. Na tutenda katu kila siku na miaka na iko na pita miaka tuko tunalia. Sasa jua nini? Vita haishe katika jimbo letu. Alors Bashar, population, tuangalie namna gani tunaweza kujiunga mkono namna gani juu ya kupiganisha huyu adui. Sababu tena tunarudilia, kama tunachunga tu kusema ile amani itatuangukiaka, ile tusahau kabisa. Sababu amani inanjia kwangu mie, apor gani mimi naleta mimi binafsi, eske mimi najikuta niko uhuru

0: VH.
1: Je t'aime, je t'aime. I love you. Adieu la vengeance.
2: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Beni na mtaa Lubero na Butembo.
3: Habari za mahali
2: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
3: Kila siku fata kipindi habari za mahali
2: kwenye redio yako.
4: Ujambo mpendwa msikilizaji, na kukaribisha mara tena kufuata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Wakati mtangazaji wako ni mimi Chantal Kashi.
5: Kila siku fuata kipindi
6: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
4: Na tuanzie huko Wicha, ambako kwa sasa hakuna mgonjwa wenye virusi vya Ebola katika eneo hilo ambaye ameripotiwa. Hali hii inatia moyo, lakini viongozi wa afya wanaendelea kuhimiza wananchi kwa kuheshimu hatua za kujikinga. Wakaaji wengi waliokutana na waandishi wa habari za mahali wanasema ya kwamba wanafahamu vizuri njia za kujikinga dhidi ya Ebola, ila wanakutana na changamoto kadhaa katika kuzitekeleza kila siku. Ni ripoti yake Samiki tatoka Wicha.
7: Hata kama siku hizi hakuna mgonjwa wa Ebola kusete, wakaaji wa Wicha wanasema bado wako makini na huu ugonjwa. Wengi wanasema tayari wamezoea njia za kujikinga kama kunawa mikono mara kwa mara na kutumia jele ya kusafisha mikono. Wanaeleza kuwa mafundisho na uhimizaji iliyofanywa na timu za riposte imewasaidia kubadilisha tabia zao ili kuepuka kuambukizwa.
8: Nafasi yote kwenyewe niko ninapita, kwanza kwa binafsi ninatembea na kadezefekta kidogo, ndezi stuka. Kwa mfano nimesalimiana na mtu kumkono, mara mwami na kamata kali kadezefekta mina kanawa kumikono, na wakati nitafika kwenye kuko sasa lavambo na muko maji kuko savo mena nawa tena kumikono trebie, ili kunaweza kunisaidia, na wakati tu niko ninakumbuka sitaweza kusalimiana na mtu kumikono.
9: Kama tunajua gisi magonjwa ya virusi ya Ebola inapatikana, ndiyo ni magonjwa iko mkominote na tunajikinga, ndiyo.
7: Hata kama watu wamekubali kuwa hizi hatua za kujikinga ni za muhimu, wanasema pia kuna matatizo fulani fulani. Wengine wanaeleza kuwa katika masoko, makanisa na mahali mengi ya watu hakuna sehemu ya kunawia mikono. Hii inafanya iwe ngumu kufuata vizuri hizi sheria za afya.
8: Hapa kwenye mji wetu wa Wicha tunakuta labda ma mesures d'accompagnement hayakuwa très bien, kwa sababu kakuta hata kwenye soko hakuna malavabo, na ukakuta kuna kwa activité mingi sana, kwa watu wanafrekante sana huko, unakuta watu bo hakuna tu ile mama malavabo ya kusema watu wanaweza waza kunao yeke, kuko nafasi fulani fulani sawa pika kwenye mabanki fulani fulani utakuta kwa malavabo, na wana kuexige hautaingia hata kwenye biro fulani kama hauja kunao.
7: Kodoneta anayehusika na mambo ya kupambana na Ebola katika mtaa wa afya Owicha, Daktari Nzala Izai, anasema anafurahia jinsi watu wanavyojitahidi, lakini anakumbusha kuwa ugonjwa bado uko ndani ya mtaa wa afya Owicha na mapambano inaendelea.
10: Tunashukuru kwanza raia ya Owicha kwa collaboration ambayo mnaendelea kuonesha, na ni kufatana na ile collaboration njo leo tunaposha sema kabisa kwetu tukunafuatilia wagonjwa, lakini hatuna tena ka positive kwa hii wakati. Nataka niambie raia ya kwamba sasa haiseme kwamba tuendelee kujikomporte mubaya, basi magonjwa ingali.
7: Tangu mwanzo wa huu ugonjwa, mtaa wa afya wa Wicha imeorozesha watu 4 wenye Ebola. Kati yao watu 3 walifariki na mmoja alipona.
4: Na tureje hapa mjini Beni, kuimarisha huduma kwa wagonjwa wa Ebola mjini Beni ndilo lengo la shirika Médecins Sans Frontières Hollande, ambalo linaendelea kujenga kituo kipya cha matibabu ya Ebola kenye uwezo wa kupokea wagonjwa 32. Kwa mujibu wa msimamizi wa afya ama responsable medical wa shirika hilo, kituo hiki kitasaidia kuwapokea wagonjwa wengi zaidi, mkiwemo watoto na wanawake wajawazito, na hawa watapata huduma zinazostahili kwa kuheshimu haki zao. Hata hivyo, Patient Kioma ameeleza wasiwasi wake kuhusu kuchelewa kugunduliwa kwa visa vingi vya Ebola, mara nyingi baada ya kifo kutokea katika jamii, jambo linaloongeza hatari kubwa ya ugonjwa kusambazwa. Mbali na huduma za matibabu, MSF Holland inaendelea pia na shughuli za uhamasishaji ili kuimarisha kinga na kupambana na habari za uongo kuhusu Ebola. Patient Kioma alizungumza kwenye mikrofoni yake Isaac Bingeve.
0: Dawa yote ambayo inafaa kwa mgonjwa wakati anafika tutaipana kulingana na hali ya afya yake. Wanganga watamuona, atamuandikia dawa na dawa zote ziko. Kuna wale ambao wamekuwa na magonjwa haya na wamepona, kama ni yule mwenye amekuwa na magonjwa ya diarrhea, ya kutapika, ya tumbo kuluma, atapata dawa. Jo, haki ya kwanza ni kulinda siri. Mgonjwa ana haki ya kubakia na uhusiano na jamaa lake, kukuja wamsalimu hapa watamuona, lakini katika kuheshimu 2 metre ya separation kati ya mgonjwa na mwenye haiko mgonjwa. Hata mgusa, lakini wanaweza kuongea wakati mgonjwa anakuwa hapa. Iko na haki ya kujua dawa gani wanamupatia. Preoccupation ni kwamba kuna kuwa kundi kidogo za watu fulani fulani ambao hawaamini kama magonjwa haya yako, lakini Ebola iko, watu wote wangeweza kutambua kama magonjwa haya yako, kwa sababu wakati mtu hauitiki hautajikinga. Lakini haiko yani ukakuwa na virusi ya Ebola mpaka ukufe tu, hapana. Ukapata dawa utapona. Ili natuogopesha kwa sababu watu wa moja hawaamini. Ya pili, mvumazi ngali, watu wanakimbia mingi kutoka kule kuituri, wanakimbilia huku. Na wakati wanafika huku kuna jamaa ambazo zinawaficha ndani ya nyumba. Leo tumekuwa kupita watu 13 makako firme. 25 kuvuka ni wale ambao wamefariki ndani ya makomunote. C'est très dangereux. Sasa itende inakuwa kuambukizana. Ukasikia mtu alitoka mafashi kwenye kuko Ebola, ambia watu wasiveyanze kuprevenir. Wale ambao hawaja kuwa wagonjwa wasikue wagonjwa. Na hili napita msensibilisation. Tunatumika na warele communautaire ambao wanafanya promotion de la santé. Tunafanya cartographie ma groupe, ma association. Tumeenda kule tusensibilize watu juu ya na comportement responsable ambao inafaa watu hawa adopte. Tunza wale ambao wamekuwa deja wagonjwa. Na hii matunzo ndio unaona tunaweka kituo hapa. Hiki kituo ni kwa wale ambao wamekuwa wagonjwa. Juu tumutunze na tuepuke vifo ya watu juu ya Ebola. Na njoo zile mbinu mbili ambazo tumeweka kwa kusaidiana na ministeri yetu ya sante.
3: Kila siku fata kipindi ya habari za mahali
2: kwenye radio yako.
4: Na kwa kumaliza, katika eneo la Lubero, wahusika wa afya na wajamii wanaendelea kuimarisha mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Mfumo wa tahadhari na uhamasishaji umeanzishwa tayari na Forum Humanitaire kwa usaidizi wa shirika la Left Africa. Lengo ni kuimarisha ufuatiliaji wa jamii, kuboresha upashanaji wa habari na kurahisisha hatua za haraka dalili za ugonjwa zinapopatikana. Emelia Kasiso anatueleza mengi toka Lubero.
6: Mfumo huu wa tahadhari na uhamasishaji unaweza kusaidia kukomesha kutapanywa kwa habari za uongo katika jamii na kusaidia huduma ya afya kuongeza sensibilisation. Jean-Pierre Cavaketi, presidenti wa Forum Humanitaire, viongozi wa jumuiya wapashwa kutekeleza jukumu lao kwa kuimarisha ujumbe wa usambazaji kuzuia ugonjwa huu wa virusi vya Ebola.
11: Ni sisi ambayo kama leader tuweze kuraforce communication kwa kupiganisha hiyo malali, kwa kuimiza population kwa kunawa mikono, kuepusha kukula nyama iliyojikufia, kwa kujielekeza kwenye matibabu kwenye hospitali wakati wamegonjwa.
6: Mashirika za kiraia kama Mouvement Citoyen pia wanaombwa kuchangia katika ufuatiliaji ndani ya majamii na kusambaza ujumbe wa kuzuia. Joseph Maamba, makamu wa shirika la raia manispani Lubero, anaelezea.
12: Tunaita wanamemba wote wa MAOEC, yaani maorganizasyo ya society civile, kushika kanuni ambayo inayotiwa na waganga na kuwaambia ya kama magonjwa iko, tusiwazie ni mzaha.
6: Shirika lisilo la kiserikali Lift Africa hatimaye ilitoa wito kwa wakaazi kuripoti haraka dalili zozote za kutiliwa shaka kwa miundo husika na kuheshimu hatua za afya na za usafi. Kihenye Usage ni muratibu wa Lift Africa.
13: Tuangalie gisi tuaplike ma mesure barriere zenye ziko très pratique et très simple juu tuweze jikinga. Ma mesure ambazo tunajua sisi sote, kwani hii malali ambayo inakuja haiko virusi ya kwanza, ni 17e epidemi. Ni kusema kwamba ni magonjwa ambayo tunajua, ni magonjwa ambayo tuliweza vaincre mupase.
6: Ikumbushwe kwamba mitaa mbili za afya tarafani Lubero tayari zimeathiriwa na ugonjwa huu wa virusi vya Ebola aina Bundibugyo. Ni mtaa wa Masereka na Musienene ambao ni kati ya mitaa za afya 11 ambazo tayari zimearifu kesi kulingana na matrix ya magonjwa haya ya Ebola ndani ya Kivu Kaskazini na Ituri. Nikiripoti toka Lubero, mimi ni Emelia Kaseso kwa niaba habari za mahali.
4: Msikilizaji mpenzi, ni hapo ndipo tunaweka nanga kwa taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Nilikuwa Chantal Kashi kwenye utangazaji na kutakia kila la heri.
5: Kila siku fuata kipindi
14: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
1: RVH, je t'aime.

0: Télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji provinsa North Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana North Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: auditeur, auditrice, ni muda mzuri wa kuifuata kipindi kinachokuongelea afya yako, kinacholetewa na Ramadan Medicine Traditional. Ramadan Medicine Traditional inapatikana ku Rue d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, à face na garage ya Papa Jimmy. Ah, kwa sasa tutaongelea poison. Watu wengi wamesema kwamba sisi wa madawa za kimajani tunatunza tu poison. Hapana, hatutunze tu poison, tunatunza magonjwa mengi. Ndio maana tunakualika ujisikilie mwenyewe kutoka kwenye dokta, na wewe mwenyewe utaona kama uko na poison ama hapana. Tumemkaribisha dokta ambaye atatuongelea juu ya poison.
1: Naam, shukrani mwanahabari, tunashukuru zaidi kuweza kutupokea ndani tena studio zenu na kuweza kuleta mada mazuri ambayo inazungumzia kuhusu poison, au ile ambayo tunaita kwa Kiswahili sumu. Sumu ni nini, mpendwa wa mtukufu msaji? Inampata mtu kipindi gani? Inamfaa mtu vipi? Yaani zipi dalili za sumu? Na wakati gani utajua uko na sumu? Na je, sumu inatunziwa na ikapona, au namna gani kujikinga na sumu? Msaji, tuko nawe. Nakumbuka kwamba tunaanza kipindi, hamna shida lolote. Unatusikiliza huko nyumbani, tayarisha ujumbe wako, utume message. Sisi tutaisoma ama unatuita. Tuko ndani ya studio, tutakujibia bila shaka yoyote. Nasema utume kunako 09 99 00 16 03. Hii namba iko kwenye WhatsApp. Nasema ni 09 99 00 16 03. Au namba nyingine unaweza ukatuma ku 0483 25 44 594 0 83 25 44 595. Nianje moja kwa umoja, sumu ni nini? Sumu wanatuambia kwamba ni kila kitu kibaya ambacho kinaweza kuingia kwenye mwili wa mtu kupitia kinywa na kuweza kuharibu utendaji kazi wa organisms tofauti, ambazo hizi zitaweza kuathirika ndani ya mwili. Hiyo ndio wanaita sumu. Sasa hizi sumu ziko tofauti. Kuna zile sumu ambazo zinatokana na chakula, tunakula vibaya. Kuna sumu zile ambazo zinatokana na vinywaji, tunakunywa vibaya. Kuna sumu zingine ambazo tunapewa. Mtu anaandaa kitu kibaya ili akupatie sumu na iweze ikaharibu chakula chako. Kuna na sumu zingine ambazo zinatokana kwenye dawa. Yaani unatumia dawa tofauti vile na mganga alivyokuelekeza, halafu kipindi fulani ukaja ukaambiwa umepata sumu itokanayo na dawa. Sumu, mpendwa mtukufu msaji, inaweza ikaingia kwenye viungo vya mwili kupitia njia tofauti. Haswa tano, sumu ambayo imejulikana na ambayo imekuwa kawaida ni ile ambayo inaingilia mfumo wa umengenyaji wa chakula, ile ambayo inaingilia ile ambayo inaita system digestive. Kumbuka kwamba kuna na ile ambayo inaingilia mfumo wa mzunguko wa damu, ile ambayo inaenda kuingia kwenye mafao, kwenye maini. Hapo ikishaingia kwenye maini, kumbuka kwamba inakuwa na madhara tofauti. Hiyo sumu ikishafika kwenye maini, inaanza kupandisha ile ambayo ni mafuta kwenye ile ambayo wanaita pancreas, na kukuletea ambayo wanaita insulin kuweza kupanda, kuonesha kwamba ati sumu inaenda kukuletea ile ambayo wanaita diabetes. Sumu ikishafika kwenye roho, inaweza kuwa inaleta roho kwenda mbio na kukuletea sawa wasiwasi, na kuleta ile tasmeka, ile ambayo mnaita palpitation pulmonaire, kuweza kupandisha kutoka kwenye diastolic pressure, kutoka kufika kwenye systolic pressure, alafu kwenye pop inasukuma damu kwa kasi, ikaanza kustua neva za ubongo. Kwa hivyo usishangae mtu ambaye alikuwa na ile ameshatumia sumu akapata ile problem, yale ambao wanaita acidavascular cerebral, wale ambao wanaita AVC. Sumu, mpendwa msikaji, inawaletea watu wengine kukuwa na hali ya kutetemeka, kwa sababu ndani ya mfumo wa roho kumekuwa ya sawa hofu kulingana na zile sumu zinazonyemelea. Kwa hivyo sumu ni tofauti, na kila mmoja ana namna anaweza katunziwa sumu yake. Lakini kifupi ya kwamba ati kila sumu ya aina yoyote inatunziwa kulingana na degree ambayo iko nayo. Kama uko na sumu ambayo ilitokanaka na vyakula, utatunziwa vile taratibu, ukipelekwa pia kwenye regime na kuambia usikune hivi. Kama uko na sumu ilitokana kwa vinywaji, utatunziwa hivyo tofauti na kufanya ile ambayo wanaita detox, wala antibody detoxification, ambayo itasaidia mwili wako kwa kudiwarming au kurejesha zile ambazo ni shape zake za kawaida. Kwa hivyo sumu ambazo tuko nazo hatujue ni sumu za aina gani, lakini mnaenda kutangaza kwa sababu labda mlipigana na fulani, unaanza kumsingizia, ila nazo pia zipo. Lakini nikwambia kwamba suluhisho ya sumu Kama umetunziwa sumu kwetu sisi, tutakutunza sumu, tutakuwa tuko nafaa vipimo vya control, na baadaye tutakushauri ya kwamba namna ya kujikinga kwenye sumu. Sababu sumu pia ukitaka kujikinga nayo kuwa msafi, inaweza kuwa labda itokana na chakula chafu ikakuletea shida. Kama ni sumu ya kupewa, sisi tutakwambia kwamba kuna dawa ambazo zitakusaidia kwa kujikinga. Hivi mtu akitaka kukupatia sumu ukatapika mara moja, wala ukakuwa hauna uhusiano tena mzuri naye, ikakuletea hofu pamoja naye, kwa sababu kushakia kitu bora ukiache. Usikule kitu kwa sababu mimi nilisikia hoga mtu fulani, kwa sababu mimi nilimheshimu. Kama umedute na kitu acha. Hii itakuletea wewe kuweza kujilinda zaidi. Ndio maana kuambia kwamba ati watu wengi wametangaza kuwa waliwahi kukula sumu, lakini hawajui ya kwamba ati sumu inaua au sumu inaweza ikanyemelea mwili kwa polepole. Kabla ya kuweza kuonesha namna ya watu wabaya kupana sumu na kwa nini wanapana sumu, nitamsii ndugu wetu aweze kuwapatia tena address yetu na kuwapatia nambari zetu za simu ili tuweze kuendelea pamoja.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana Muride Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afase na garage ya Papa Jimmy. Unapashwa tuhandikia ama unatuita ku 09 99 00 16 03, 09 99 16 03. Na hii namba iko kwenye WhatsApp, ama unapasha tuandikia ku 083 25 44 594, 083 25 44 594. A tunapatikana ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Basi tuko na mtaalamu mwenyiko disponible kila wakati, unapasha muandikia kwa hii namba ku WhatsApp.
1: Kwa nini watu wanapeana sumu? Watu wengi wanapeana sumu kwa sababu tofauti ambazo unakuta ni za wivu, haswa tani sana, na zingine ni fitna. Utakuta mtu anampatia mwenzake sumu labda kwa ajili wanapigania urithi. Utakuta mtu anampatia mwenzake sumu kwa sababu labda wanapigania cheo. Huyu alikuwa ni pasta kwa hali kama hiyo. Na utakuta mahali pa kupeana sumu sana ni mahali kwa watu wengi. Kwenye vilio, makanisani, ndani ya familia na katika jamii. Huko kote kuna kuwaka sumu. Kwa hivyo, namna ya kujikinga na hayo, inaomba sasa we mwenyewe kuweza kujilinda, kwa sababu wanakuambia ukijilinda zaidi na Mwenyezi Mungu ataweza akakulinda. Kwa hivyo msikaji, tuko nawe, sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunaonekana katika mji wa Butembo, hapo kunako Ride Ambiance, Avenue Batangi, numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Kama uko na message ya kuuliza, swali lako unataka kuliuliza, tuma ujumbe kunako simu zetu hizi. Ya kwanza ikuwa iko kwenye WhatsApp ni Airtel, iko 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, au namba ingine ni 083 25 44 594, 083 25 44 594. Hivi mwanahabari, tunakusi wanje soma ujumbe za wasikizaji wetu, kwa sababu bila wao sisi hatungekuwa studioni.
0: Basi kuna kwa mwenye anauliza, anasema hivi: daktere, mie niliendaka ku hospitali bakanipimisha mchichuma, bakasema niko na poison. Nimekunywa dawa mara mingi me siakaona shanjma. Na nyie mnafaka na muna gani?
1: Aha. Taratibu ya kupimisha sumu, kwanza unajua katikati ya elimu ya afya kuna kuwa namna ile ambayo nimekuambia, talk with the doctor. Kuongea na mganga wako. Je, hicho chichuma alipita ndani kilikuwa chuma cha namna gani? Na alieza akamuongea na daktari wake namna gani? Hiyo ndio namshauri. Kwa hivyo hata mimi siwezi nikamwambia kuje kwetu. Nitamwambia kwanza yeye mwenyewe aonane na daktari wake ambaye anatunza, aongee naye vizuri, amjibie kwa maswali vizuri. Sababu watu wengi anakuwa na shida ya stoma, anakuambia ni sumu. Watu wengi anakula vibaya, hakule chakula ambayo inaendana na mwili wake, anakuambia ni sumu. Sasa nitamwambia kwamba namna ya kupima sumu, kwanza akuje na elimu ya kwamba anaenda kujua kitu ambacho alikuwa hajui. Lakini wagonjwa anakuja na kuambia nishakula sumu, haujampima, haujafaa chochote. Hivi na sisi unaona leo waganga ni wafanyabiashara sana zaidi, ukiona sana huku kwetu. Akishasikia wewe umesema sumu, anaanza kufikiria bei. Yaani huyo vile nimemuona anastahili atoe hizi. Hivyo anakupeleka kwa kuambia kwamba ni sumu. Lakini ni kuambia kwamba katikati ya intoxication ni kitabu kikubwa. Iko karibu saa 99, 90 heures kwa universite kusoma ile ambayo wanaita intoxication alimentaire na detoxification. Kwa hivyo kama ushakula sumu, unatunziwa zaidi ya juma moja hospitalini, hama hiyo hospitali. Hutatunziwa leo hadi juma mzima, halafu hujapata mabadiliko, na ajapo mganga iko anaendelea na wewe kabla haujapata nini, haujapata nafuu. Kwa hivyo nitamwambia aende hospitali nyingine ambayo iko karibu naye kwa kuweza kufaa vipimo vingine tofauti, na waangalie stoma, waangalie tension, waangalie na makulio yake. Je, makulio yake inaendana na hali yake ya mwili? Je, hivi namna anavyoishi hana probleme za maamibe na vingine kadhalika, kwa sababu watu sisi hatujaelewa mili zetu.
0: Basi mwingine anasema hivi: bonsoir docteur, na mie nataka uliza kama mtu akakosa mtoto mu miaka 6 probleme na ni nini?
1: Aha. Hiyo sasa sijui kwa Kifaransa mnaitaga nini? Sterility. Kukosa uzazi kwa miaka 6 huko kwenye unyumba. Na kuna wale wengine ambao wanakosa mtoto kwa miaka mwaka moja au niseme miezi 9 na hali kadhalika. Kuna kwa ile ambao wanaita sterilité secondaire na sterilité primaire. Hapo sasa ukishaenda miaka 6 huko ku secondaire, yani kuna changamoto lazima ambayo ziko katikati ya nini? Ziko katikati ya mfumo yako ya uzazi, wewe baba au kama wewe mama. Sasa hapa kuko shida. Wanaume wengi tunazoea kusema ti wanawake ndio wanakosaka uzazi. Tunasahau kwamba na sisi tuko na problemu ya ukosefu wa uzazi. Wanaume wanaweza kuwa huko na mbegu za uzazi ambazo hazieneze masharti, hazieneze viungo. Mbegu zako hazina kichwa, hazina mkia, hazina mobility, hazina candidity, hazina quality. Unasingizia mwanamke kama ati yeye ndio iko na shida ya uzazi. Unaweza kuwa huko mwanamke, huko kwenye unyumba, siku zako za damu zinajebadilisha, mbele ulipataka microbes, haukuweza kutunzisha vizuri, au siku zingine unaweza ukaona damu tena ikabadilika, ama unaona siku zako za damu zikakuja nyingi, ama unafunga mwezi hii nyingine hautaona, utajuaje kwamba hizo zinaweza kusababisha usipate mtoto? Kwa hivyo hospitalini unapokwenda, ongea na ginekologisti wako, mwambie mimi naonaka hivi siku zangu za damu, baadaye naona hizi dalili. Na kama siku zingine naweza kuwa hata niko kwenye ovulation, mume wangu haiko, vitu kama hivyo. Sasa mnaweza kuwa mko kwenye ile confusion. Baba anakuwa masafarini siku zingine, zenye uko na ovulation, ukakuta kwamba ndio sababu. Kwa hivyo nitamwambia kama ni baba, waje na mke wake hospitalini ili tuongee kwanza nao, na baadaye tuangalie dawa gani watapewa, na pia tukaongeza mashauri mengine ambayo itaendana nao. Na mwanamke ukiwa naye kwenye nyumba, anaweza kuwa anaweza kuzaa na wewe unaweza kuzaa. Lakini wewe baba ni simba, unamtisha kila wakati mwanamke katikati ya nyumba. Hao wewe naona unakula bure. Tangu huko humu hii ni miezi 6. Unashindwa na kupata mimba. Umekuja jaza wese zetu. Bora hata ningeishi bure, wala ningefaa biashara na mali zangu. Ile hoga inaletea mwanamke pia mayai zake kupevuka na kuja karibu kwa kuweza kupata ujauzito. Ndio maana ndani ya solution ya kupata uzazi katika unyumba kuna nukta kubwa ambayo wewe baba na mama mnastahili kwenda hospitalini ili mshauriwe na mpewe dawa na mpate afya nzuri. Tuko nanyi, tuko Ramadan Medicine Traditional, tunaonekana katika mji wa Butembo, kuna corridor ambiance, Avenue Batangi numero 23, face ya face na garage ya mitogari ya Papa Jimmy. Kumbuka kwamba utume ujumbe wako sahihi, tuko ndani ya studio utajibu, kunako 09 99 00 16 03. Narejea 09 99 00 16 03. Namba hii iko kwenye WhatsApp ama kunako 0 83 25 44 594. Narejea 0 83 25 44 594.
0: Basi tumepokea ingine ujumbe, anasema merci sana docteur. Aseme sasa mie nilisikiaka nyoka mbutoto. Jo nishakakosa mtoto.
1: Aha. Teksi sasa ndio zile maania kama vile zinaongelewa zile marini. Watu wengi mnasemaka nyoka, mimi sielewake kama nyoka ni kusema ni, kwa sababu mtu haiziishi na nyoka ikawa anaishi nayo kwa mwili wake. Labda ni zile minyo ambazo kwenye tumbo. Sasa mwanaume, nadhani hiyo message ni ya mwanaume. Mwanaume akiwa na ile ambao wanaita hernie texiculaire, hernia umbilical, hata na amibe ukichelewa nayo imekomaa zaidi inaweza kukosesha wewe upate uzazi. Kwa sababu zile minyo zinakulia kwenye zile testikila. Testikila inakuwa na kiungo ambacho kinaita testosterone. Kinazalishwa na kuwekeza pressure na ile mrija ambayo inalisha kongosho ya pressure ya sperm kutoka kwenye mind. Ndio maana mwanaume akishimama imara kwa kuandaa kutenda kitendo kia ndoa, kwanza vikue kwenye psychologiki, vikue kwenye akili. Kisha akili etalisha kupitia zile ambazo ni urethra, mirija kupitia figo, kwa kuweza kuinua zile ambazo wanaita testosterone, kutoka kwenye hii ambayo ni testikira, na kuweza kutoka kwa kufrot ndani ya kiungo kia mwanamke. Kwa hivyo sasa, kama huu ulipataka hile ambayo wanaita testikira ania, au hile ambayo mnazoe kuita nyoka ya kianaume, tuende kwa timu ya leo, utakuta kwamba kuwekeza mimba inaweza kuwa vigumu, kama haukutunziwa pale mapema, wala kama umetunziwa vibaya, hautaelewa. Sababu, mtoto mwanaume anapokwenda kutahiriwa, kuna zile prosesi ambazo anapitia kwa wazazi ambao mnakuwa na watoto wa kiume. Muangalie kwamba mtoto wakati anatunziwa ile kidonda au kipindi fulani anakuwa na ile reaction. Na wewe unagusa zile mbegu zake za kizazi, ukute ziko sawa sawa. Moja isikuwe inapotea, wala moja isikuwe inavimba kuliko ingine, wala zote zisikuwe zinapotea. Bora uwe unaikuta pale ikuwe iko baridi baridi lakini na hipo. Ndio maana kuambia kwamba ndio hile ambao munaita nyoka ya kianaume inasababisha mtoto au mwanaume akuje kukosa ile ambao ni uzazi katikati ya hali ya maisha. Lakini haitwe nyoka ya kianaume, inaitwa hernie testiculaire wala umbilical, kama vile wanazoea kusema wainga waliosomea maswala ya kiafya.
0: Basi kumbuka kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana pa Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afase na garage ya Papa Jimmy. Uendele kutuandikia ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na inamba iko kwenye WhatsApp, ama unatuandikia ku 083 25 44 594 083 25 44 594. Na huyu anasema, jambo papa, asante kutupatia mafundisho, na mie nimemaliza masiku na sizale, mie nishaka zala mumoya tu, na mie muniambie kama shidangu ni nini.
1: Kuna watu wengi wanakuaga hivyo, amezaa mtoto wa kwanza wa pili, au anazaa mmoja lakini hata zaa mwingine. Hii pia nayo ni problemu, inaomba wapate dawa. Sababu kuna production ambayo inatoka kwa baba kwa kuweza kupata mboleo katikati ya mayai ya mwanamke. Hasa kuna mara wanaume wengi nao wanakuwa na changamoto. Anaweza kuwa mayai zake zinaproducer kwa hali ya udhaifu au legelege. Alafu akawa kipindi fulani anakuwa kama amechoka. Na ndio miongoni mwale kama vile waliokuwa na hernie wanakuwa na hiyo hali. Na wengine walifaka masturbation katikati ya maisha yao. Sasa wanakuwa na ume uliokuwa legelege. Yani mwanamke naye kwa upande wake akiwa amekuwa na ile ambayo wanaita upper acid in virgin. Yani wakati fulani anapotoa maji ya uzazi, ile uterezi wa siku zake za ovulation inatoka na kivukutu kikubwa kilichokuwa na acid, kinaweza kuwa kinachoma ile ambayo ni mbegu ya mwanaume, alafu ikashindwa kukutana na mayai ya mwanamke. Kwa hivyo nitamsii huyu ambaye ametoa hiyo swali aje kwanza hospitalini na mume wake wala na mke wake, wakutane kwanza nasi kituoni hapa, hili tuone ya kwamba tunawasaidia namna gani kwa mashauri kwanza na kwa kuwaelewa. Kwa sababu hali kama na hii unaweza ukatuambia tufae vipimo. Tukafaa vipimo kwa kutafuta infection, kwa kuangalia ile ambayo wanaita spermogram ya baba, tunaweza kuta hata viko vizuri. Lakini kwa njia moja hapo nyingine, kumbe usia nao unaweza ukasaidia kwa hali ya kuweza kupata tena mtoto wa pili ama watatu baada ya hiyo. Lakini sana hii hali inakuwaka ni kwa wanaume, na ikiwa zaidi kwa wanawake ni wale ambao waliwahi kupata zile dawa za mpango wa uzazi. Unajua nao ziko na athari kidogo kwa hali ya afya ya wanawake. Yani mwanamke anatumia zile dawa za kupanga uzazi kwa sababu alipenda asizae mtoto wa pili mbio, na kumbe zikaenda kuwa na changamoto kwa hali yake ya kiafya. Kwa hivyo kupanga uzazi sio makosa, sio dhambi, lakini iko na process. Unaweza ukapanga uzazi labda kwa elimu ya daktari wako. Anapima kwanza damu, anaangalia damu yako itaambatana na mpango gani wa uzazi. Sababu kuna dawa za upango wa uzazi za komprime, zile tembe, kuna shindano, kuna zile za kamba, kuna zile za kuweza hata kuenda kwenye mahesabu ni bora zaidi. Kwa hivyo mkuje kwanza hospitalini, tuangalie kwanza kama mtapata dawa na mkapata mtoto wa pili.
0: Anasema mwingine, anasema, jambo papa, mie niko taksimeno, lakini senye ninaenda kutoilet kitumbutumbu inabakiaka inje.
1: Hemoroide hiyo. Unajua ya kwamba hemoroide ni magonjwa inatokana na hali tofauti. Kwanza awali tuliwahi kuongelea katika kipindi kingine ya kwamba ati hemoroide inaweza ikatokana na shida isoma yako kushindwa kusaga chakula ukapata makosipasio. Na kama unazoea kuikala sana, we ni taksiman, we ni driver, we sijui ni fundi cha Irani, unaikala muda mrefu, ulazima wale maofisa watu wa kuikala kwenye mabiro wako na shida kubwa ya kuja kupata hali ya hemoroide kama hii. Na tena kama ni taksiman, yani ni mwanaume, huyo kupata nguvu za kianaume itakuwa shida. Yani atakuwa na yenye wanaita ejaculation precoce. Tena atakuwa anapata kipindi fulani anaamka usubuhi kiuno inamchoka sana. Alafu akisha shimama tena akitembelea pikipiki yake anajisikia sawa. Naelewa ya kwamba ati hemoroide ni mbaya. Wakati utumbo tumbo unabaki nje, itafikia kipindi fulani unapata mabakteria inaanza kutoa na damu. Hapo sasa ndio shida. Ikianza kutoa damu inaweza kukuletea hata ile ambayo wanaita kanseri ya matumbo tumbo. Wala inaweza kuleta ile senyema, ile damu ikashuka sana, ikatiririka sana. Na ukaishiwa damu, inaweza ikakuua ukafariki. Kwa hivyo ndugu yangu, wewe ni taksimen, unaanza kupata hizo wakati za kuweza kuangalia zile dalili uko nazo, nitakushauri ya kwamba kuja hospitali sharti. Tunaweza kuambia tutakupatia dawa, lakini faa hata wiki mbili na hautembeze pikipiki, sababu isije ikachokoza tena zaidi, utajaribu tena baadaye. Wala tukakuta kwamba gari nani kazi yako ya kutembeza pikipiki sio kazi ambayo inakustahili, badilisha kazi ili upate afya salama baada ya kutunziwa.
0: Basi na mwingine anasema, bonsoir papa, hapa ni Juste wa Mavono, na mie niko na faiblesse sexuelle, njo nikupate aye, na dawa ni ngapi?
1: Kwanza kwa kutupata sisi ni rahisi. Sisi tumemwambia kwamba tuko hapa katika mji wa Butembo kurida ambiance. Haveni Batangi ni Merovendro. Alafu cha maana asisumbuke, ako na nambari yetu ya simu. Ukishafika tu pale kurida ambiance, uliza garage ya papa Jimmy iko wapi ndugu Justi, na utatukuta pale bila problem. Kitu ambayo nitakuambia, usituulize bei ya dawa. Kuja kwanza sisi tuangalie kwa nini Justi huyu hana apate anakuwa na ile kama nini ukosefu wa nguvu za kianaume. Tuangalie hana shida hata sio. Tuangalie labda huko na sukari. Tuangalie labda na huko na hemoroide kama wanaume wengine ambao wanakosewa nguvu za kianaume baada ya kupata hemoroide. Tuangalie kama labda hauna msongo wa mawazo, kwa sababu kuna watu wengine wako na mafikiri mingi, anakuwa na msongo wa mawazo ile ambayo wanaita ani mind confusion. Anakuwa na shida ya kubebesha ubongo wake vitu vingi. Hasa mwanamke hata mfikiria. Kwa hivyo Justi, kuja tuko, kuja na simu yako, utatuita kunako 09 99 00 16 03. Ukisha fika tu pale kubatangi, utatuona bila shaka, nasi tutakuelekeza kiafya.
0: Na mwingine anasema, habari ya kushinda, mie niko na 22 ans, alakini, regle yangu inalumaka sana. Aha, ni mwanamke wa 22 ans.
1: Aha, miaka 22. Siku za damu, ukiingia msiku za damu unapata maumivu. Kwanza, umenikumbusha zaidi wanawake wengi. Anapoanza siku zake za damu, wengi akianza maumivu, wanakimbiliaka dawa. Ile ni makosa kiafya. Sababu wakati unatembelea zile, unatumia zile dawa, wanaita anti-reaction pain killer. Dawa ambazo zitakusaidia kwa kuua maumivu mapema, lakini na hazikutunzi. Na wanakuambia kwamba, zinaweza kuleta mwili wako ukue dependent. Yani ikiwe kama haujazitumia, na maumivu bado haitapotea. Na uelewe ya kwamba wakati unatumia zile dawa, zinaleta ile mtiririko wa damu kuwa polepole. Yani zinapunguza ile damu. Na wakati mwanamke anaona siku zake za damu, ndio wakati anatunziwa vizuri, anajitunza yeye mwenyewe. Yani mwili yake inajitunza. Sasa wewe wakati unatumia zile dawa, zinafunga damu inashuka polepole, zinakuwa ziko na stoke nini, ma microbes zingine katikati ya mwili wako. Sasa nitawashauri kwamba tusizoee dawa, lakini cha kutusaidia sisi, tukaribie waganga watushaurie nini nitafaa. Sababu ukiwa unaumwa siku zako za damu, kumbuka ya kwamba kuna sababu. Sio vizuri ndio, nayo ni changamoto kiafya, lakini ile sababu wewe hutaijua. Na watu tuko tofauti. Kuna watu wembamba, kuna watu wanene, ambao tuko tofauti. Mtu mnene mwanamke akiingia kwenye siku zake za damu na akapata maumivu akitumia dawa, huyo kujenga miomi, kukua na zenye wanaita thromb boucher, ni haraka atavipata. Ndio maana utamkuta kwamba yeye atakuwa anaingia katika siku za damu, anakunywa dawa inamsaidia. Lakini siku zingine akiona damu, itashuka sana na hiyo maumivu itazidi sana. Ndio maana unakuta wengine anaanza kufikia akiingia siku zake za damu na roho inachafuka na tapika. Kuonesha kwamba ati ile mfumo yake ya damu ya kuingia kwenye ile female reproductive system iko inaenda inaongeza au inajiagrave kama vile inaletaka shida kwa ile ambao wanaita problem hormonal. Sasa wanawake wa hiyo hali kama huyo dada ambaye ametuuliza na hiyo

0: kumbuka kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana pa Mori d'Ambiance, Avenue Batangi, numero 23, afase na garage ya Papa Jimmy. Basi kuna mwingine anauliza, anasema wakati anakojoa mkoyo inaluma sana.
1: Ni mwanaume ni mwanamke? Mwanamke. Kuna ile ambayo wanaita diliri. Unakojoa, mikojo inauma kwenye kiungo cha siri. Unasikia inauma kama inachamuka. Kumbuka kwamba huko una infection. Ile ni microbes. Na microbes kama hizi wanaita zinaweza zikaleta ile ambayo bakteria inaletaga ile wanaita endometriosis. Endometriosis ni bakteria ambao kwa kifaransa mnaitaka endometri, kama vile magonjwa. Wale ambao wanaweza kuingia kwenye mtandao. Unaweza kuingia kwenye mtandao, iwe YouTube, iwe Facebook, unaandika endometri. Watakuonesha kwamba katikati ya kiungo kia siri kuna murija ambao unawasiliana na ile ambao wanaita col de l'utérus. Sasa ile col de l'utérus wakati ina deliver au inafungua, kama iko na bakteria ya kuweza kuzuia ya kusababisha hilo, kama zile mastreptokok, zinaweza zikasababisha upate mikojo inauma. Na wakati inauma, kumbuka kwamba inaweza kuzalisha vivimba ndani ya kiungo yako ya siri, na vile vivimba vikipasuka vinaweza vikajenga kaseri ya kole ya uterus, wakakuambia kwamba ilikuwa ni endometriosis imegeuka HPV na imekuwa kaseri katikati ya hali nyingine, alafu inakuwa imekuwa magonjwa, kutibu imekuwa kugumu.
0: Basi na mwingine anauliza, anasema, jua nini mie sisiki yake utamu wa tendo la ndoa?
1: Ni mwanamke ni mwanaume?
0: Ni mwanamke.
1: Aha, wanawake ambao wanakuwa na frigidity. Kumbuka kwamba frigidity ni ugonjwa wa wanawake wengi, lakini sababu ni nyingi sana. Mwanamke anaweza kuwa hana hamu ya kitendo kia ndoa kwa sababu nyumba hauna usalama. Mume anakuja na karibu haikuage, chakula atapewa kusukumiwa kwa miguu, wala watoto ndo watampa. Nyumbani akikaribiwa ni panya ndo zinamkaribisha, mama anamnyamaza. Sasa utakuta kwamba unyumba haina usalama. Sasa ile hoga mwanamke akiwa nayo inastua seli za neva za ubongo, kwa sababu kitendo kia ndoa kinaanjiaka kwanza kwenye akili, kwamba mimi niko na mke nyumbani natamani nifae naye kitendo kia ndoa. Sasa ile zile ashki, wanaita ashki sijui nyembe, zinakuwa zipo kwa hali ya namna ya kufikiria mume wake, anamkumbuka kwa hali tofauti, anamkumbuka hata kwa hali ya ujana, anamkumbuka kwa hali walivyokuwa wanachumbiana. Sasa ile inaletaka raha na utamu wa kitendo kia ndoa, na kuwa nakumbuka kitendo kia ndoa. Na sana mwanamke mbora ambaye iko na afya njema anakuwaka na ile hamu ya kitendo kia ndoa, pamoja na bidii ya kufanya kitendo kia ndoa katika ovulation. Yaani wakati anaweza kupata siku za kuingia kwa kupata mimba. Sasa wanawake wengine ni akili hazitulie. Wanawake wengine walitumia dawa za mpango ya uzazi. Sababu mpango wa uzazi unabadilisha mfumo wa uzazi wa mwanamke. Sasa ukishapata zile dawa zinakuharibu kwa namna ya kuwa unaweza kuwa na tamani ufanye kitendo kia ndoa na mume wako, hata raha hauna. Wengine wanakuwa na hali ya namna wanapata maumivu wakati wa kitendo kia ndoa. Ukitumika naye kitendo kia ndoa na kuambia mimi nasikia maumivu kwa kitendo kia ndoa, elewa ya kwamba uko kandida kwa kaseri ya kole ya uterus wakati unapata ile maumivu, kwa sababu zile ambazo ni organisms kati ya kiungo yako ya siri zinaweza kuwa zinachangia kwa namna ya kuleta maumivu kadhaa. Kumbuka msikaji, tumekuwa nawe katika kipindi cha dawa au cha afya ambacho kimeletwa nasi wataalamu wajuzi wa masuala ya kiafya ya Ramadan Medicine Traditional. Tunaonekana katika mji wa Butembo, hapo kunako Rue d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, fanse au karibu na garage ya Papa Jimmy. Kumbuka msikaji, afya yako ndio utajiri wako. Tuko na wewe, lazima tusaidie afya wakati ungali hai. Wasije kutuletea wewe wakati unakaribia kufa. Hivi tunakualika, uko mbali, uko karibu, tumia nambari zetu za simu. Cha muhimu, andika ndani ya simu yako, andika tu Ramadhani Medicine Traditional. Kwa hivyo unasajili, una registre hii namba ndani ya simu yako, kwa sababu tuko kwenye redio saa hii, wenda kesho hatutakuwa kwenye redio, lakini we unaweza ukapata ugonjwa ukatuandikia ujumbe hata usiku au mchana, ama uko kanisani wala uko wapi, kunako 09 00 16 03 09 00 16 03. Hii namba inatumika pia kwenye WhatsApp kama utatuma sauti, wala kama utaita, bila shaka tutakupokea, au kuzero